وسلم تقبل الله منكم. Diundang kepada para jamaah setelah sholat sunnah isyraq, kita sarapan silaturahim di selasar masjid.